0: pâtissier Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Belokeko egun ederak izeneko festivalak goitatzen zaituzte ustailaren zazpitik amaikerat kantu, dantza eta partekatutako begiraden partekatzeko. Ikastaroak izanen dira, dantza garaikidea, kantua edo txalaparta hautagaietan, horiek izena emanez dira, mailez, festivalbelok@gmail.com eta bestalde festival hortan beste hainbat animazio izanen da. Ustailaren zazpian Buaminak taldearen konzertua, zortzian airezko zinema, behatzian dantzaldia, amarrean dantza kantu poesi ikusgarri bat eta amaikean ipuin musikatua besteak beste bistanda. Xehetasun guziak eta informazio praktikoak bai eta programa osoa ere habitamarratiohumanisme.org atxemanen duzue, hori da Belokeko abadiaren webgunea.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique.